Lala, raiku di Toni rumong topanat urat dalang sembarangan. Yo, yang kuinggelar kali tak rusak tak awet awet lah kau.

0: memori untuk dimasukkan di dalam plastik dan nanti akan diserahkan kepada di dalam bank ruang atau kepada panitia.
1: Rambut ingkang dipun tigas menika ugi dianggep makuto alami. Mila nalika dipun tigas menika dados pralambang bilih manungsa kedah tansah andhap asor

0: siraman, kemudian kain mori dimasukkan ke dalam kresek. Salajengipun kasumangkai pinarah wonten papan palenggahan. Salajengipun wonten prosesi engkang akhir. Prosesi napa? Madhep
1: kupat luar.
0: Kupat luar.
1: Menika nek tiyang kutha
0: nggih.
1: Istilah kupat luar menika carane souvenir.
0: Souvenir. Nggih. Sabadanipun mangke kupat luar sekaligus menyerahkan penyerahan kopohan. Kopohan menika nggih kain mori ingkang sampun dilebetakan yang sudah dimasukkan dalam kresek, kemudian mangke Pak Daniko nampi kendil, nampi souvenir arti kendil
1: ngeluari sakabeh ing alangan Mirta.
0: Oh oke okay. Mudari
1: mudari
0: mudari keruwetan kesusahan
1: lajeng sedaya kopohan mangke dipun larung
0: larung dateng segoro
1: nggih.